Reyes. Pagaid. Nu, pagaid cam tu apvainojies. Nu, bet es taču tāpat vien...